U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Wish You Were Here, deveti studijski album britanske progresivne grupe Pink Floyd, objavljen 15. septembra 1975. godine. Stranu albuma Wish You Were Here otvara pjesma Have a Cigar, koja na ironičan način govori o pogubnosti muzičke industrije kojoj je prvi jedini cilj zarada. Nakon što Roger Waters nije uspio otpjevati visoke vokalne dionice, David Gilmour je zamolio Roya Harpera da ih snimi. Roy Harper, dugogodišnji prijatelj grupe Pink Floyd, koji je tada snimao u susjednom studiju, otpjevao je Have a Cigar uz uslov da za to bude plaćen. Roger Waters je smatrao kako bi pjesmu bolje otpjevao od Roya Harpera da je bio uporniji, zamjerajući kolegi da je pjesmu tako sveo na nivo parodije.

0: was merciful.
1: Yes, and now would you? I feel like the star not so much more. What is it?
0: Foolish.
2: U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Wish You Were Here, deveti studijski album britanske progresivne grupe Pink Floyd, objavljen 15. septembra 1975. Naslovna country pjesma albuma Wish You Were Here govori o Watersovom osjećaju otuđenosti i odnosu prema bivšem kolegi Sidu Barretu. Ideju za glavni gitarski riff David Gilmour je dobio prebirući po žicama akustične gitare u svom domu te u pauzama snimanja albuma. Roger Waters i David Gilmour su na stihove Rogera Watersa zajednički kompletirali najpoznatiju pjesmu grupe Pink Floyd. Kada slušate B stranu ploče, pjesma se nastavlja iz prethodne Have a Cigar, a to zvuči kao da neko lista radio stanice na skali tranzistora, dok se ne zaustavi na jednoj na kojoj upravo počinje Wish You Were Here. Zvukovi radija su snimljeni na autoradiju Davida Gilmora. Uvod je odsviran na 12-žičanoj gitari i potom tonski obrađen kao da je odsviran kroz stari tranzistorski radio, a zatim je dosnimljen puni zvuk akustičnog gitarskog

Posvećen album Wish You Were Here preminuo je 7. jula 2006. godine u svojoj kući u Cambridgeu. Dvije godine kasnije, 15. septembra 2008. preminuo je Richard Wright, klavijaturist grupe Pink Floyd.

emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavili smo Wish You Were Here, deveti studijski album britanske progresivne grupe Pink Floyd, objavljen 15. septembra 1975. koji je posvećen Sidu Barretu. Emisiju pripremili i snimili ta dva luda dijamanta našeg radija, Denis Jelčanović i Sead Šeherčehajić.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 31. august 2026. godine. Na današnji dan 1862. godine na zagrebački zapadni kolodvor iz zidanog mosta stigla je prva lokomotiva. Taj je događaj okupio skoro cijeli grad u želji da vide, kako se tada govorilo, zadimljenu kočiju koja se kreće bez konja. Lokomotiva je bučno protutnjala gradom i nakon samo dva mjeseca prvom je prugom od Zagreba do zidanog mosta počela voziti željeznička kompozicija s dva vagona. 31. augusta 1867. godine umro je Charles Baudelaire, jedan od najuticajnijih i najboljih francuskih pjesnika 19. vijeka, čija je poezija otvorila nove puteve lirike i afirmirala nove oblike pjesničkog shvatanja svijeta. Njegovo najpoznatije djelo, zbirku Cvijeće zla, mnogi smatraju najvećim lirskim događajem 19. vijeka. Na današnji dan 1870. godine rođena je Marija Montessori,

Maria Montessori je tri puta bila nominirana za Nobelovu nagradu za mir, Francuska joj je dodijelila orden Legije časti, a dobitnik je i nekoliko počasnih doktorata najvažnijih univerziteta na svijetu. Napisala je više od 50 knjiga i priručnika o obrazovanju i vaspitanju djece. 31. augusta 1962. godine umro je francuski slikar Georges Braque, koji je sa Pablom Picassom 1905. osnovao kubistički pokret. Poslije Prvog svjetskog rata je prolazio kroz mnoge faze slikajući s upadljivom originalnošću. Tražeći rješenja između objektivnog i neobjektivnog, slikao je prirodu, aktove i mrtvu prirodu. Poljski radnički lideri potpisali su nakon dvomjesečnog štrajka 31. augusta 1980. godine sporazum sa vladom o pravu na štrajk i priznavanju sindikata Solidarnost. Poljska je tako postala prva zemlja sovjetskog bloka u kojoj je dozvoljen rad jednog neovisnog sindikata. Na današnji dan 1986. godine umro je engleski vajar Henry Moore, jedan od najvećih skulptora 20. vijeka. Inspirirao se arhaičnom i primitivnom umjetnošću i vjerovao da umjetničko djelo treba imati vlastitu vitalnost, bez obzira šta predstavlja. Težio je sintezi apstraktnih oblika i nadrealističkih psiholoških istraživanja. 31. augusta 1994. godine trupe Sovjetskog saveza formalno su okončale poluvjekovno vojno prisustvo u bivšoj istočnoj Njemačkoj i na Baltiku. Ceremoniji su prisustvovali predsjednik Rusije Boris Jeljcin i njemački kancelar Helmut Kohl. Na današnji dan 1997. godine u automobilskoj nesreći u Parizu poginula je britanska princeza Diana Spencer, bivša supruga britanskog prestolonasljednika princa Charlesa. Bila je velika humanitarka, zalagala se za smanjenje diskriminacije osoba oboljelih od AIDS-a, a posebnu kampanju je vodila protiv nagaznih mina. Samo 20 dana prije smrti posjetila je Bosnu i Hercegovinu i susrela se sa žrtvama nagaznih mina, pruživši im podršku i nadu u bolje sutra. Ostala je upamćena kao miljenica nacije i cijelog svijeta, neprežaljena princeza iz naroda ili, kako su je još zvali, princeza ljudskih srca.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: Sveti Jovan Rilski je najznačajniji bugarski svetitelj. Smatra se za pokrovitelja Bugara, ktitor i osnivač glavnog manastira u Bugara, Rilskog manastira. Rođen je vjerovatno prije 876. godine u Skrini kod kraja Dupnica, a umro 18. avgusta 946. godine. Živio je za vrijeme cara Borisa I. i cara Simeona Velikog. Bugarska pravoslavna crkva ga slavi 19. oktobra, a u srpskom pravoslavnom kalendaru slavi se 31. avgusta. Prvo obrazovanje je stekao u manastiru Sveti Dimitri. Tamo se i zamonašio. Njegova slava se ubrzo prenijela preko granice Bugarske u Srbiju i širom Evrope. Nakon smrti 946. godine Sveti Jovan je sahranjen pored Rilskog manastira, a car Petar I je naredio da se mošti prenesu u grad Sredec, gdje je Jovan Rilski posvećen kao prvi i najveći bugarski svetitelj. 1. jula Bugarska crkva slavi prenos mošti od Velikog Trnova do Rilskog manastira. 1195. godine car Asen ih prenosi u prestonicu Trnovo. 1496. godine po zapovjedi sultana monasi Rilskog manastira prenose ih posljednji put iz Trnova u Rilski manastir, gdje počivaju i danas u posebnom kovčegu pored ikonostasa. Žitije svetiteljevo, koje je sastavio patrijarh trnovski Jefimije u drugoj polovini 14. vijeka, sačuvano je u više rukopisa. Štampano je prvi put 1671. godine u Kijevu, a kasnije, po rukopisima koji su se nalazili po Bugarskoj, štampano je izdanje u Beogradu. Sveti Josip iz Arimateje, dobročinitelj i misionar, živio je i djelovao u prvom vijeku, a katolička crkva ga slavi 31. avgusta. Poticao je iz Arimateje, u blizini Jerusalima, odakle je poticao i Samuilo, veliki izraelski sudija. Pominje se u sva četiri evanđelja. Bogati jevrejin posjedovao je novi grob isklesan u stijeni u blizini Golgote. Bio je ugledan i imućan čovjek, član velikog vijeća, Isusov učenik, i straha pred vlastima svoju vjeru je krio. No kada je Isus osuđen i ubijen, Josip iz Arimateje hrabro je stupio na scenu, zatraživši njegovo tijelo i položio ga je u svoju grobnicu. Na temelju apokrifnih evanđelja o Josipu iz Arimateje proširile su se mnoge legende i fantastične priče. Te legende kažu da je bio misionar u Francuskoj, Španiji, Portugalu i Engleskoj. Posebno je popularan u Engleskoj, gdje ga povezuju s legendama o kralju Arturu i Svetom Gralu. Prema predanju, Pašon je donio Sveti Gral u Englesku i bio osnivač prve crkve na britanskom tlu, Opatije u Glastonburiju. Kao učesnika Isusove sahrane, ovjekovječili su ga mnogi velikani likovne umjetnosti, književnici i filmski režiseri.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar. marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Tek početak, znači, imamo eto taj dio glavnog projekta za Tuzla Brčko, ali izveštavanje, odnosno eksproprijacija zemljišta ide tako sporo. Isto kada su zakoni u zapadno-hercegovačkom kantonu i tuzlanskom kantonu se primjenjuju drugačije, a jedni su na nivou federacije.
1: Zbog svega ovoga iz Tuzlanskog akademskog kluba ističu da građani ovog kantona nisu optimisti, smatrajući ove poteze još jednom predizbornom aktivnosti, s obzirom da je obično u ovo vrijeme poslednjih 20 godina najava infrastrukturnih projekata bilo na pretek. Rezultat je uvijek bio isti, vidljiv i mjerljiv, 0 km cesta visokog ranga u najmnogoljudnijem kantonu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.

0: Filozofskog fakulteta na osnovu radova Željka Grujića. Inače je dvodnevna manifestacija. Prvog dana nakon otvaranja izložbe očekuje nas književno muzičko veče. Moram da kažem da ona zajednička manifestacija Narodne biblioteke Pale i Filozofskog fakulteta na Palama, pokojni Željko je i radio u našoj biblioteci. I drugog dana očekuje nas manifestacija u organizaciji Filozofskog fakulteta. Zakazan je okrugli sto Sarajevo u srpskoj poeziji 20. vijeka. I isto veče u nas Filozofskom fakultetu očekuje nas pjesničko veče Đorđa Sladoja, gdje učestvuje i Zdravko Mirčić.
1: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine u saradnji sa udruženjem Književni korner organizuje u Sarajevu promociju romana Sandro Elvedina Nezirovića. Riječ je o Nezirovićevom posljednjem romanu objavljenom 2024. koji je u međuvremenu pobrao sve simpatije čitalačke publike. S autorom će tom prilikom razgovarati Elvis Ljajić, a promocija je zakazana za srijedu 2. septembra. Izložba slika, lica iza riječi, čitanje velikih pisaca bojom autora vladike zapadnoameričkog Maksima biće otvorena u srijedu 2. septembra u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Publici će biti predstavljena izložba koja je svojevrsni vizuelni omaž svjetskoj književnosti. Sadrži portrete velikih pisaca iz različitih kulturnih tradicija koji stoje rame uz rame sa domaćim autorima. Historijski muzej Bosne i Hercegovine će u četvrtak 3. septembra ugostiti Mostarski teatar mladih i autorski projekat Seada Đulića pod nazivom Presuda tiha likvidacija. Pred zidom sastavljenim od kutija za cipele, Sead Đulić kroz interakciju s publikom bira pojedine dijelove sjećanja i iz njih gradi priču o vlastitom životu, Mostarskom teatru mladih i gradu Mostaru. Nakon predstave slijedi razgovor sa autorom. Dokumentarna izložba Veki po srpske škole glume biće otvorena 4. septembra u Galeriji Kulturnog centra Trebinje, gdje će posjetiocima biti dostupna narednih 15 dana. Izložba se postavlja u organizaciji Kinoteke Republike Srpske i Fakulteta dramskih umjetnosti Beograd. Kroz dokumente, teatrografsku građu, arhivske snimke, fotografije, video i audio materijale, ova izložba predstavlja istorijski razvoj srpske dramske škole. Autor izložbe je profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, Pavle Lazić.
2: Ovdje imate recimo naše očeve osnivače, Jovan Đorđević, najveći srpski glumci stare epohe, tu je Bačvanski, tu je Pera Dobrinović, imate velike pozorišne pregaoce još s početka prethodnog veka, Milana Grola, Momčila Momčilović, imate centralnu, magistralnu figuru srpskog teatra, Matu Miloševića, koji je istovremeno bio i glumac i reditelj, veliki reditelj jugoslovenskog dramskog i prvi profesor glume na Fakultetu dramske umjetnosti, ondašnjoj akademiji, osnovana je 1948. Imate priliku da vidite i neke od generacija studenata.
1: Premijerom predstave Galeb Antona Pavlovića Čehova, a u režiji Selme Spahić, u subotu 5. septembra u Sarajevu počinje sa radom Novi teatar. Riječ je o komediji 4 čina koja prikazuje neostvarene ljubavi, sukob generacija i duboko razočarenje životom. Selma Spahić.
3: Galeb je tekst kojeg ja jako volim i cijeli život nekako ga čitam i gledam interpretacije razne u pozorištu i jako je važan za pozorište inače, zato što je za istoriju pozorišta neki simbol novih početaka ili nekih eksperimenata koji bi onda uspjeli ili promijenili sve što će uslijediti u istoriji. Tako da je za početak novog teatra doimalo se kao divan spoj iskustva, dakle cijelog jednog dijela ansambla koji je vrlo iskusan i onih koji tek dolaze i koji tek počinju svoj profesionalni put i kao da je za neki novi početak najidealnije početi Galebom.
1: Otvaranje izložbe Neka bude svjetlost Sare Stevanović biće upriličeno u petak 4. septembra u galeriji Centra za kulturu Bijeljina. Njena umjetnička praksa zasniva se na istraživanju granica između figuracije i apstrakcije, gdje se svakodnevni prizori kroz slikarski proces prevode u apstraktne forme. U fokusu njenog rada su sjenke i refleksije, koje ne tretira kao odsustvo svjetla, već kao samostalne elemente koji definišu prostor, vrijeme i prisustvo figura i predmeta. Premijera predstave Očevi, čiji je autor teksta mladi zenički glumac i student glume u Lincu Sven Zrnić, premijerno će biti odigrana u subotu 5. septembra na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Predstava prati priču o trojici najboljih prijatelja koje jedna beba i jedna duga noć suočavaju s nizom neočekivanih situacija. Sven Zrnić je ujedno dio glumačke ekipe, a uz njega u predstavi igraju i studenti glume Emrah Halilović i Almir Nakić, dok režiju potpisuje glumac Zlatan Školjić. Sven Zrnić.
4: Mi smo se trojica u nekim srednjim 20. godinama, početak 20. srednje 20. godine i se trojica se nalazimo u nekim fazama života gdje prelazimo iz tog nekog mladalačkog života, ono srednja škola gdje ti je sve obezbijeđeno, gdje se ne moraš za mnogo stvari sikirat, u neki odrasli svijet gdje ti odjednom samo neke obaveze dolaze sa svih strana, mnoge neke stvari s kojima čovjek ne računa, koje čovjek jednostavno mora preživjeti i to je jedna od glavnih tema, taj prelazak iz mladalačkog, iz nekog momkovanja u taj odrasli život. Pored toga, ono što je bilo meni bitno je prikazati neki porodični život i porodicu kao ćeliju društva u nekom svjetlu i pored toga, to su neki obrasci ponašanja u društvu, muškom društvu da naglasim, i to su neki obrasci koji se prenose iz koljena na koljeno i koji se prihvataju kao samo takvi i da se pod navodnim znakovima kaže muškarac treba ponašati na određeni način, a ja nisam želio da mi to samo tako prihvatimo i mi smo to željeli tematizirati i da proispitamo te neke obrasce ponašanja, jer smatram da sve to što mi prihvatamo bez nekog propitkivanja može biti opasno ne samo po nas nego po čitavo društvo. Mi smo se trojica u nekim srednjim 20. godinama, početak 20. i srednje 20. godine i se trojica se nalazimo u nekim fazama života gdje prelazimo iz tog nekog mladalačkog života, ono srednja škola gdje je sve obezbijeđeno, gdje se ne moraš za mnogo stvari sikirat, u neki odrasli svijet gdje ti odjednom samo neke obaveze dolaze sa svih strana, mnoge neke stvari s kojima čovjek ne računa, koje čovjek jednostavno mora preživjeti i to je jedna od glavnih tema, taj prelazak iz mladalačkog, iz nekog momkovanja u taj odrasli život. Pored toga, ono što je bilo meni bitno je prikazati neki porodični život i porodicu kao ćeliju društva u nekom svjetlu i pored toga, to su neki obrasci ponašanja u društvu, muškom društvu da naglasim, i to su neki obrasci koji se prenose iz koljena na koljeno i koji se prihvataju kao samo takvi i da se pod navodnim znakovima kaže muškarac treba ponašati na određeni način, a ja nisam želio da mi to samo tako prihvatimo i mi smo to željeli tematizirati i da proispitamo te neke obrasce ponašanja, jer smatram da sve to što mi prihvatamo bez nekog propitkivanja može biti opasno ne samo po nas nego po čitavo društvo.
1: 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest u organizaciji Udruženja za razvoj i unapređenje multimedijalnih umjetnosti i kulture Media Art i ove godine u Sarajevu će okupiti veliki broj mladih, a bit će održan od 5. do 9. septembra. Festival će u pozorištu mladih Sarajevo otvoriti gostujuća predstava iz Crne Gore, Stup srama, a jedna je od 6 iz takmičarskog programa koji je selektirala Adna Dautović.
5: Imamo zagrebačko kazalište mladih, njihov učilište, predstava se zove Kukolju žicu, dvije predstave iz Srbije, jedna je iz Subotice koja se zove Mali princ, verzija 2024. Imamo predstavu Mi djeca škola Zora Zo koja zatvara festival, između imamo predstavu iz Banja Luke, dakle pozorište Jazovac, Bang Bang. Tako da je raznovrsna selekcija i vozila sam se tim da su predstave što aktualnije, da odražavaju, ako ne bar proteklu godinu, onda sigurno je period odrastanja srednjoškolaca te neke 4 godine, pošto se često poklopi da su učesnici na festivalu i maturanti koji se nalaze na nekom prelazu životnih faza srednje škole ka nečem drugom. Tako da je više obuhvatno, zapravo bave se stvarno aktuelnim temama, počevši od problema zajednica u kojem žive, uvijek su to teme neke autentične za njih. Ali ove godine su stvarno nekako hrabro ih imenovali, izgovorili svoje probleme, a zapravo su formalno jako različite. Dakle, predstava Kukolju žitu koja je po romanu, ali zapravo je plesna predstava, zatim negdje su iskazi, zapravo Mali princ postaje neka distopija modernog doba, digitalizacije, pa sve do, mislim, nekog klasika kao što je Mi djeca škola Zora Zo, ali zapravo vidimo da to srednjoškolce i dalje interesuje, ali da su njihove predstave.
1: Nakon Trebinja knjiga Žana Merkus o mirisu krvi i baruta Antonija Žalice bit će promovisana i u Sarajevu, i to u četvrtak 3. septembra. Knjiga je objavljena u izdanju Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, gdje će biti i predstavljena. Ovom knjigom autor vraća u sjećanje jednu od onih velikih žena 19. vijeka, koja je obilježila i naše krajeve u vrijeme čuvenog hercegovačkog ustanka.
6: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu. Muzika dana, BH Radija 1.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Svako putovanje rijekom počinje tamo gdje voda prvi put ugleda svjetlost. Na Iliđi, u podnožju Igmana, nalazi se vrelo Bosne, jedan od najpoznatijih prirodnih bisera Bosne i Hercegovine. Hladna voda

nastavku emisije Retro i rijetko uživat ćemo u zvuke saksofona. Daniele Vitale, italijanski je saksofonista koji je postao planetarno popularan zahvaljujući društvenim mrežama. Rođen je u Napulju, a za razliku od mnogih internet zvijezda, on ima klasično muzičko obrazovanje sa konzervatorijuma.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pomaže da se građani naše zemlje upoznaju sa onim što ih očekuje na predstojećim opštim izborima. Dakle, nove izborne tehnologije, simulacija izbora, učini mi se oko 78 opština u Bosni i Hercegovini, počelo danas, trajaće sve do kraja septembra. Detalje možete čuti danas u emisiji. Evo, dosta je za najavu što se tiče ekipe koja danas radi u Epicentru, radi u sastavu muzički urednika Fadil Hamzić, tonski realizator danas je Faris Saračević, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: Šut! Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: biće na panelu posvećenom prilikama mladih na Zapadnom Balkanu.
1: U nastavku dnevnika još donosimo. U Mostaru pri kraju izgradnja prvog vrtića nakon rata. Od danas voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine saobraća od Bihaća do Bosanske Otoke. Pred sutrašnji početak nove školske godine iz Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske saopštio

0: Slušali ste komediju Mihajla Bulgakova o bolesti i bolesnicima. Radio adaptacija Aleksandar Obrenović, urednik Mladen Ovadija. Uloge su tumačili Zoran Bečić, Ratko Petković, Zoran Simonović, Alfred Posavac, Suada Herak, Irena Mulamukić i Fehim Serdarević. Sa ruskog preveo Milan Čolić. Muzički urednik Zrinka Rudež, tonmajstor Mirsa Tukić. Reditelj Dimitrije Stanišić.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

Srdačan pozdrav poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. Na početku našeg večerašnjeg druženja reći ću vam da smo za ovo izdanje naše emisije odabrali poznata djela iz bogatog stvaralačkog opusa Camille Saint-Saënsa, Aleksandra Borodina, Franca Lista i Morisa Ravela. Introdukcija i rondo capriccioso za violinu i orkestar u A-molu je jedno od najznačajnijih dijela francuskog kompozitora Camille Saint-Saënsa. Autor ga je komponovao 1863. godine za virtuoznog violinistu Pabla de Sarasatea, a do danas postalo je jedno od njegovih najpopularnijih dijela. Mi smo pronašli verziju u izvođenju čuvenog violiniste Jaše Hajfeca uz pratnju članova RCA Victor Simfonijskog orkestra kojim diriguje William Steinberg.

U izvođenju violiniste Jaše Hajfeca i članova RCA i Viktor Simfonijskog orkestra pod upravom Williama Steinberga slušali smo introdukciju i Rondo Capriccioso u Amolu iz opusa 28 Camilla Saint-Saënsa. Jedno od vjerovatno najpoznatijih dijela u klasičnoj literaturi je čuveni balet Aleksandra Borodina Polovetske igre. Ovo remek dijelo je zapravo dio istorijske opere Knez Igor, ali se često izvodi i kao samostalni koncertni komad. Mi ćemo ih večeras čuti u izvođenju Londonskog filharmonijskog orkestra kojim će dirigovati Lawrence Ziegle.

0: Poštovani slušalci, bile su ovo čuvene polovetske igre iz opere Knez Igor ruskog kompozitora Aleksandra Borodina, a slušali smo ih u interpretaciji članova Londonskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Lorenz Ziegl. Inače, operu Knez Igor, koja se smatra najznačajnijim dijelom Aleksandra Borodina, on nije stigao da završi, već je to naknadno uradio Aleksandar Glazunov.
1: BH Radio 1.
0: Naredne minute emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike posvetili smo dijelu jednog od najvećih pijanista svih vremena i slavnog mađarskog kompozitora Franca Lista. List je sam pisao kompozicije za svoje nastupe, tako da su one bile tehnički izuzetno teške, ali i briljantne. Napisao je i dva klavirska koncerta, od kojih je popularniji ovaj koji ćemo čuti u nastavku naše emisije, klavirski koncert broj 1 u S-duru. Poslušajmo pijanistu Jozefa Bulvu uz pratnju članova Simfonijskog orkestra iz Luksemburga pod upravom Antona Nanuta.

Bio je to drugi stav prvog klavirskog koncerta u S-duru Franca Lista, a slušali smo ga u izvođenju pijanista Jozefa Bulve i članova simfonijskog orkestra iz Luksemburga kojim je dirigovao Antun Nanut. Vrijeme do kraja emisije ispunit ćemo jednim popularnim orkestarskim dijelom francuskog kompozitora Morisa Ravela, po kojem je poznat široj publici, a koje je on smatrao trivijalnim. To je čuveni bolero koji je jedna od posljednjih kompozicija koje je Ravel napisao. Izvešće nam ga članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Berija Wordsworta.

0: Poštovani slušaoci, završena je još jedna emisija iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Pozdravljaju vas tonmajstor Dejan Šušić i urednik i voditelj emisije Igor Divljak. Do slušanja.
1: BH Radio 1.

priče o bosanskim ženama, autorice Dragane Tomašević, čitala Jovana Kostić, tonska snimateljka Dženita Fakić, urednica Sanija Seljiki. Produkcija, dokumentarno-dramski program BH Radija 1.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: Adi Grant, danas poznat kao Guru Grant Sahib, Sveto pismo Sika prvo je postavljeno u Harmandir Sahib, Zlatni hram, najvažnije i najsvetije mjesto hodočašća u sikizmu, i to 1. septembra 1604. godine. Guru Grant Sahib je centralno vjersko pismo sikizma, kojeg Siki smatraju konačnim, suverenim i vječnim živim guruom nakon loze od 10 ljudskih gurua religije. Adi Grant je prvo izdanje koje je sačinio peti guru Sika, Airan Dev, od 1563. do 1606. godine. Guru Gobind Singh, deseti guru Sika, nije dodao ni jednu svoju himnu. Međutim, on je dodao svih 115 himni Gurua Teg Bahadura, devetog gurua Sika, Adi Grantu, i proglasio je tekst svojim nasljednikom. Ovo drugo izdanje postalo je poznato kao Guru Granth Sahib i ponekad se naziva i Adi Grant. Tekst se sastoji od 6000 šabada, odnosno linija kompozicija, koje su poetično prikazane i postavljene u ritmički, drevni, sjevernoindijski, klasični oblik muzike. Hvalopjevi u Svetom pismu

0: Pismu su poredani prvenstveno prema ragama u kojima se čitaju. Guru Granth Sahib je napisan u Gurmukhi pismu na raznim jezicima, uključujući Lahda, odnosno zapadni panđabijski, Braj Baša, Kariboli, sanskrit, sindi i persijski. Kopije na svim jezicima često imaju generički naziv Sant Baša. Prvog septembra 1159. godine umro je Hadrian IV. Rođen kao Nicholas Breakspear, bio je papa od 1154. godine do svoje smrti 1159. godine. Hadrian IV. Je bio jedini Englez na papskom prijestolu. Smatra se da je rođen na Breakspear farmi u parohiji Abbots Langley u Hertfordshireu i da je obrazovanje započeo u opatijskoj školi u St. Albansu. U mladosti odlazi u Pariz gdje je postao kanonik u manastiru Svetog Rufusa, nedaleko od Arla. Kao reformatorski nastrojen opat, Nicholas je često bio predmet žalbi koje su upućivane u Rim. Međutim, suprotno očekivanjima, papa Eugenije III. Se zainteresovao za Nicholasa i unaprijedio ga u kardinala biskupa dijaceze Albano, nedaleko od Rima 1149. godine. U periodu između 1152. i 1154. godine Nicholas je bio u Skandinaviji kao papski legat. U tom periodu osnovao je arhijepiskopiju u Trondheimu, koji je izabrao čast svetog Ulava, čije su mošti smještene u lokalnu crkvu. Nicholas je izabran za papu u decembru 1154. godine kao Hadrian IV. Prvu biografiju Hadriana IV. Napisao je kardinal Bosso kao dodatak zbirci papskih biografija Liber Pontificalis. U St. Albansu se danas nalazi i Nicholas Breakspear katolička škola.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija.

Srdačan pozdrav poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. Na početku našeg večerašnjeg druženja reći ću vam da smo za ovo izdanje naše emisije odabrali poznata djela iz bogatog stvaralačkog opusa Camille Saint-Saënsa, Aleksandra Borodina, Franca Lista i Morisa Ravela. Introdukcija i Rondo Capriccioso za violinu i orkestar u A-molu je jedno od najznačajnijih dijela francuskog kompozitora Camille Saint-Saënsa. Autor ga je komponovao 1863. godine za virtuoznog violinistu Pabla de Sarasatea, a do danas postalo je jedno od njegovih najpopularnijih dijela. Mi smo pronašli verziju u izvođenju čuvenog violiniste Jaše Hajfeca uz pratnju članova RCA Victor Simfonijskog orkestra kojim diriguje William Steinberg.